Dünya Muhit Gününü təbrikləyimiz. Sanayət sahəsində yüzbərgən tərəqqiyatlar insan qolu arqalıq təbiyyətinin və muhitinin burunqıdın texəmə tez sürətdə bulğınışıqa səbəb oldu. Özü olturgan şahını kesivatqalıqını bilgən insaniyet, əslədə özünü özü yınlayalaydıqan dünyanın təbii təmponluqını buzvatqalıqını bilib yetdi. Bu anın tərəqqi qilişi bilən biz paydınlıvatqan təbiyyətinin təmponluqını qoğdaş haqqıdaki muhitini tərəqqi qaldı. Sanayət əsərlərinin, avtomobillərinin və insanlar payda qılğan hər xil əxlətlərdən təbiyyətə ziyan salmasını özgərtilişi üçün bilimgə dayanğan hər xil çarələr tepilişqə başlandı. Dövlətlər xalqaralıq təşkilatlardan vasitəsi arqalıq dünyanı qoğdaş üçün çarə amal tepişqə başladı. Kiləcəkdə insanlardan pakiz mühitlə yaşayışı üçün qolumuzdan gəlgən tericiliklərdən körsüşkə məcburmiz. Mühitini asıraydıqan anın pütkül hayatımızğa kengiş ümidi bilən Dünya Mühit Gününü təbrikləyimiz.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت تركيا.
0: دانشر تركيا'nın ses radyosu.